0: Bimbo. Bimbo la.
1: Mr. Bimbo, get out.
0: Eh? Sa se ni. Wa na mo pe ti mo ba fi pe Mr. Oni down. Ah, o ranti ni. Ngba wa leta ba pa nti wa lanti. Ngba ni gba. O wa pe gbon re lanti ni. E di mi ba ni. Eh, bi npe aya pe anti re wa. Ngba gbe ni oke bi enu akọ pe lori oke. Ana na. Adi ni.
1: Ye.
0: Kini si o? Egun re nu. Ah, mo ni daddy. Ti n ba gbe won lanti mo ni down. Daddy mi ni ah iro ni ngba na mo se ngba ni ya pe anti emi na ba ni anti ma la la o sori gba to loro nu jade lati
1: obviously
0: tori ti on doju wo mi loke ton si oju yen mo mi mo de daddy ni ah ah o wi be oh ma ko eh
1: oluwa
0: ajiri n bendi oro
1: ma ri konko se nti bolu baya
0: se wa all right kini e to ti de
1: ase to n gbenu mi
0: ah a baby ti n ba inu eja
1: Limo la li kamali zali
0: Che fun lo nje Christian Bomi Sojo
1: Injo o ti ma ti ma se mi
0: Wo
1: ti na ta de ma ko na bola ro
0: Tori bi ti me fi bi
1: Nje
0: o le je mo ti fi pa mo mo mo lo fun mi
1: Emi o ke o be pa le fun mo mo ro pe n ba tin ni
0: Tori Peter me fi bi
1: Emi ro pe n ba tin le fun mi
0: Mo pada fi be mo ti e ti gba ye pe nbe nbe

0: oko mi
1: iyawo mi alalubarika
0: so mo wi pe alaji mufta ogunrin de marin do ti so mo po nko ja aye
1: o mi je lo si ule ri ani
0: sa jo mo kekere nu gbe yawo ni ko to ma so fun wa pe ko ja awon wo lo nja
1: bo se wa ni o ti a ma gbadua pe lati wa ye un ko lorun fun ni bi ri delay
0: ko le ri
1: wa lai mo le ri si aye mi se pe si
0: emi gan le betting
1: bo lorun ba fun o lori ofe lati ni ri delay ma daru
0: I'm a moti e jeri olorun
1: so owulo de be ni tolorun fi afun oni ru igbese aye
0: leyin emi atoko mi
1: tolorun afun olobirin o je pe wa ma gbadun lo dede re
0: eyin ati tani seri leyin emi atoko mi ke tun to lu oko ti yawo lo
1: to bayi o ti millennium to po boya ti gbogbori a ba lo like gbaye
0: o deyin 1000 year
1: nonsense
0: koro mi we ki lo nse
1: abi ro pe idile olorun eledumore mi wo ni ran lasan ni dile ni idile olorun dimu ni dile
0: ayo ba mi akunu bi abi
1: ki lo se ayo ba mi
0: akinu bi akinu bi once your home
1: inu mi bi oni oruko lo mi ru o imo rede le se lori idile lo kokale lori
0: o sa wi pe ni bo ni oko temi ti ri benti go awon orekunrin temi lo foko temi ni bent go
1: sori bo orisirisi re ni yawo mi wa fun
0: sori bo se wa ye sori lu nkan ti sobateki to nwa ti orire
1: kebo lo ti o fe sogun owo ni o je koro lori oro sobateki omodun melo lo fi a ma riru fi
0: eni ti o ba de sogun owo lo to iru
1: sori fila mi dey sori fila yawo mi tun fun mi lose yawo mi a tun ba mi mu fila tutun mi wa ni next
0: ti mo ba tun ti lo
1: ma tun de ori elegan atu wu
0: beni mo tun
1: alaji morindo ti o sese bere ni
0: omo kekere
1: a fi si ale opa ladugo
0: wa kuro ladugo ifun wa
1: o mo yori ti ko kuro 30 years ri are ladugo
0: beni emi atoko mi
1: ade si mi ka o ma je pe iwari ada a je olorire eye kemi ati awo mi si wa ladugo
0: e ma bo lojo opo aye lu jara
1: 30 fm 949
0: o ti mo kola wa mi o le daduro lai roko mi
1: ma tu ja yin laya weekend yi emi ati awo mi a lo leyan ya yawo mi a lo lo weekend ni be
0: beni
1: mo ro to wa mo di gbogbo eyan mi wo mi pe mo mo close mo yan family yawo mi
0: opo mi ni ireli okan ni o ni ireli okan
1: ibo lo ti fe riri lucky iyen bible laye re ibo lo ti fe ri
0: Emmanuel Adetunji kilo fe kilo fe tori pe eru okan re okan to dot ni eyin bawo
1: emi ni sogbo
0: ma da lu oko mi won ba ko ni
1: emi lo mi ba wi ni o
0: soka school
1: o gbadua ko lorun fi oni yawo a fi olokan bale bi yawo mi
0: alaji
1: mi shata idile olorun
0: abdulatif adiamo
1: kilo je kilo
0: bo se nro ninu la wa ngbo o gbo ife ti o le dale ma ni pada
1: emi ati awo mi ti mule
0: beni
1: aleja
0: laye
1: so a pe ori ko a ba pari ja adiamo adiamo diamo
0: to egbe oh omo kekere
1: adiamo
0: don who is your babe so lowo lowo toko mi ni
1: so
0: igbati
1: ijawo ni bere lowo re se yawo re ti mu oda ni bi iye ni odun
0: alaye so mo yi pe state government lo ma nko cbn so mo be
1: ke bi eri kilo de se yabe ji sonu ni abi kilo mi waka
0: en to lo ji data se ori je ki wa so ko fun e so mo yi pe ko to di pe state government o ma ko cbn yo kokko lo gbase lowo ijoba abile tori pe ibile ni won fe
1: ko si e si dey play
0: awon omo keke
1: se yawo mi lo mi ba wi abi mi o le ri mi fin mo ri yawo mi fin mo fo lorun be
0: so ti go down
1: this is olorun be omo oni reason mo ri yawo mi fin
0: se oko mi je ko
1: mo onu elemi so nipa yawo mi
0: se oko mi
1: elemi so dana ni church elemi meta lo fami jade lo sile anu
0: kabiyesi
1: oyin yawo mi oyin oni tona mi
0: wow
1: oyin o ye ki mi ti ku ti pe oyin yawo oyin oni touch light aye mi
0: ha baba
1: oyin o lopolo mi
0: olorun gba pe wa bi oko mi bo ti je emi mi oko mi emi mi igbesi aye mi
1: okan mi lo mi wo
0: eni bi okan mi
1: eyin okan mi lo mi wo
0: ori mi
1: opolo mi ri
0: emi mi apa otun mi ri
1: oju okan mi lo mi wo
0: eyin okan mi gangan ni
1: spinal cord mi
0: ohun lo mi wo
1: so le so be si iyawo re
0: oko mi mo gboshu
1: kebu ye ri se mi ni mo ko bo ni
0: to
1: ki wa ti ya beji ki mo le fegbe ti ra yin bi ye ijawo lo ti fegbe ti iyawo re ya beji bi ye last
0: ta lo ba kebu ye ri kele oko bi e mo kini kan iyawo bi ta lo be ko o ka school
1: mo di a lo fejo re sun olori yan loye
0: oko mi ni mo ri ti mi so fun e
1: se o ti ri
0: se ori adejari amodo
1: ara ti mi ta alaji bu futa o o mi se e god where god where god where
0: girinje go kangli
1: adi bi se ale so ba te gidanu o
0: bi da pele edu o
1: ara ti mi ta ke buye ri ni bi o wa
0: eyan
1: amayi ko mo
0: gbogbo re kiki egun
1: egun ni
0: amodo oniroyin sori oko mi ta ba ti kuro mbi wa lo ba lu mo le yawo e lo ka mo nule ko number je
1: amuda o fe fori ko la todo mi
0: ami so ti gba oko mi so pe laye laje ma ba mi soro
1: bi mo se ba niyan sere ni mo se ba niyan ja
0: ah oko mi ti fe binu bayi turi ondo e kilo
1: je o fe fori ko la todo mi lo bere lowo kebu ye ri bi nkan bi osu merin seyin mo da napa wa ri pe dugbo ba wa sori program e se ni radio ni gbe ni 32 FM wa ri pe egbe apa ni egbe korun ni
0: mo ran ti gba ti oko mi da kebu ye ri la panjo na o wa ba fi sinu polybag
1: mo fi sinu mo apa o mo se pi mo mu keji lo le
0: be ni kilo si se ni kebu ye ri o soro si mi
1: kebu ye ri soro si yawo mi
0: be kan apa e o kan apa e be o fi kan sinu polybag o fi keji sinu
1: ba mo fe ran lewon opelope yawo re ya beji lo bi bebe
0: alami n kilo sele kile n wa
1: alami o je sori ara re oro gidi la mi so o ko wa ko eko bo se ma ba yawo re soro nile
0: oko mi e daku se
1: ile yin mejeji fi atoro
0: ile te gba jo se ti ko yawo
1: sori respect ti yawo mi lo be
0: oko mi se ti ko le
1: je ki mi la sare ko yawo mi
0: a kilo de te ti ko te
1: mo binu yawo mi me isobun o mo mi oro o lo ka mi ara
0: o ni si igba te ti ko le o ye ke fa bo
1: je mi sare lo mo mi bo
0: so ba te kilo ko e iwo gan so ra de koko mi o ma kan o lese
1: so ba te
0: ki sapo temi ni kapa kapa ibi ke mo je ki enu yin ke mo
1: so ba te ki
0: te yi na ni
1: o de fe koja aye re ba go kara wa sibi o wa ni mo de akan lapa mo de asalo
0: sori ese oluwa to mi sin to mi sin iwo ko mi ti kan
1: mo bo se rin re
0: ibi ojukun re bayi o kan ni gba
1: o po ketan ni omo pe mo ti kan
0: oko mi lo kan lese so ye yin bayi ke le su enu yin oko mi jare igba wo le ma fa bo
1: je mi sare la fo yawo mi je mi lo pon mi lule keta
0: sare ngo tun ke to lo fa bo yen e ri pe e fo mo
1: mo binu yawo mi o se lo tan lana lugo re ti fun mi lowo
0: e se ri be se n fa bo this days ko ye mi tori e kin fo abo mo
1: a je ki mi lo ra o se onipako ni
0: te bi wa ro ni pako sare e te wo mo dada se ti e
1: ati kon se baje ni mo pe o ba ti mi bo lo la boya ko fun mi lowo ki mi lara kankan ni mo lete
0: sare n to sele na ni bi pe e tete ji laaro se ti yeyin nkan akoko te ma se te ba ti doba lete kimi be se ma nkimi kan ro tun
1: se o ki yawo re ri
0: awon ni be rago okan de mo lam sa
1: mo tun fe bi se si a fun o
0: so gan oni parun to ti je fo jo n tori o na se
1: la ni kimi je
0: se la ni ko je se ko je nla san ni to roro yin o je mi ladugo yi
1: logun iyawo re re fo se se iyawo re re fo se
0: o ye to na ni ke de mo la kilo sele gan ko la de kilo
1: ma lo soju opo Facebook 32 FM 94.9 fe ye lori Facebook lo wo emi ati yawo mi anko la wo wa be lo
0: be ni
1: lo wo emi ati yawo mi
0: ah ah
1: nonsense
0: oni amedi awon wo ni yeye na tu o mo eh se reyin omo yi olohun ni je fe nuko akiboye Susan ki lo sele gan na
1: owo omo owo
0: atomo rin se
1: njo wo na bi akiboye Susan se tori po ti mi ranka dawo oni nu re fi mi dun
0: nibo
1: an ka fe pe ya yawo mi se na e fun mi sere sere
0: Emmanuel
1: alaba
0: okay o sheri oko mi
1: yawo mi o
0: ko ti mo kan so fun yin ni bi pe te ba ti ji laaro te ba ti dobale tan te be kimi be se ma n kimi
1: be ni bibeli lo so be
0: sheri nkan kan akoko ti mo ko fe so fun yin ni bi pe be se kimi lana e dobale dada
1: mo binu
0: o mo se pe boya pe e ti fe ma lo ko bi se ti eni si ru olodun to ba yusufu ni story mo so fun
1: te se ni le ko mi si yawo mi
0: to ba fe kinu le ru o to ni lati dobale
1: la
0: jaba ti agbon re o mo kan le
1: be ni ohun le mu okunrin ke ni lari
0: be ni se ti e bayi
1: se mo jo ni iya mi je se mo jo ni yawo mi fi ya je dule
0: peter o mo pada wa dobale kimi ni wi pe mommy e se mo ti gbeko
1: ile re lenu jo meta be ohun lo mo bi le
0: se oni mo ti gbeko
1: tele a ma se gbera da si yawo mi mo ni why you by the way
0: igba to ko mi koko ta laya
1: eru ba
0: ah
1: oroko baya mo tutu fe kon lapa bi ti kebu ye ri mi eru ba
0: oko mi
1: yawo mi
0: se rabo te ma fo le ro ni si keri pe fa bo yen mo
1: mo ti gbo yawo mi je ki mi sare la fo
0: e fo ko mo e ke si pon omi to to then awon gota yi awa ni ko ye ke fo gota
1: aro la mo yi mo fe fo mi fe fo la le ni mo fe kan ri mi lo da
0: oko mi ke to sun e lo fo
1: o ja je ki mi sare lo
0: so ti yin ba
1: igbale ikeji ni nko
0: e lo wo bi eyin ku le nbi te fi si
1: okay
0: then mo fe san kokko fun yin
1: okay yawo
0: se rinu yara ta ma nsun se ti yin e ni sun si be la le mo ni special prayer kan ti mo fe se
1: se ri pe aladua ni yawo olorun eledumo re gbe ti mi oni le ri a fi mi toro ni bi omi afuro pon
0: so baba na imo nbo a fe jo fe gbadura
1: so tan ijo wo ni yawo re ti gbe igbese pe ohun a gbadua ninu ile
0: so baba
1: a fi ki yawo re ma se gberaga
0: so ba te ki gan lo n fe wa mo ni ko ma wa
1: ke mo wa
0: pe tori elemi okunkun ni
1: beni o le ba gbogbo adua yin ti mi ba lati jo o le ma je
0: at baba landlord na nkan ta fe se na ni bi pe eh to ba wa ti di lose to nbo emi ati baba landlord an lo sori oke
1: iyawo mi ila lu ose kan bi iyawo mi ba ti mi lo sori oke be ni ati ro nje sile ti iyawo mi ba tu bo aye on re pora loju ona o ri rice ra loju ona o ri isura loju ona se ni gbogbo nu ile akun keke ara gbigba aduwa ni
0: kabiyesi oluwa ile wo kuku ni daru
1: le ijo won iyawo re ti lo sori oke ose meji iyawo re tu gbonje bo
0: awon eleyi demolam sa ti so gbo be yen tori mi o mo nkan to wa nbi bayi eh brother solo yen na lo ba de bi
1: so tutu bere se ran wa be abi wo lo wa fun ra re
0: so oko mi
1: iyawo mi o
0: e lo fa bo ti mo ni
1: je mi sare lo mo mi bo be
0: e lo fa bo e gbodo pe o
1: la o je ri mi a
0: e gbodo pe o hello babe igbawo le ma wa ni ale mo ti so foko mi pe a ni isoro she ti yes mo ni pe mo ni special prayer kan she ti she bi ti se mo no mo ti ni pe ko ma lo si o ma wa yara kan to ma lo sun si te ba sa ti nbo oko mi se ti se babe to ba ti nbo para su ya bo ti ti ya ni a ma je oko mi
1: iyawo mi
0: bo ni se ti fa bo yen ton ni
1: iro mo fe la pon mi ni le keta ni mo ki mi gbe peeli
0: okay bo ni o se like su ya
1: ma fi mu gari gari ile gari ora wa ni jeta ni se kan gari ni kan yeye
0: ore mi so nta gari yen o na ni ma ni pe ki o ba pada ba ngbo wa baba lekan o lo nta gari be ni baba lekan ni o lo ma o gari to kan
1: gari
0: baba lekan baba lekan ni kan lo nta
1: ebi ra pa aladugbo ebi pa lule afo ni ba gboro si yawo re lenu
0: mo so bude molam sas mo ni ko na ma ta gari sugbon ga pa Alaji ogunrin de maridoti poni ko ma ta gari
1: Alaji kini problem re
0: mi o ti e mo oko mi o ya etete no etete e ma gbagbe lo ba mi fawon eran yen lo
1: ni ah ku gbagbe ni
0: aro

0: tun ya wa lenu ninu awon sele to je ara gba yamu yamu to ti sele awon sele ti eyan gbo ta ya ni lenu pa le yi mo fe le so wi pe koda e gboru e ri o le se se mo ti soro npa nkan to jo be ri be ni o se se ko ja pe ti riri boya bi omo kekere to ti se rufe nkan bayi ri amo agbalagba eni ti o ba ni data ko tete lo ra o tori bi n ba se n so le mama lanfani ati ma wo lojo po facebook 32fm949 feyin e lojo po facebook 32fm949 feyin e lojo po facebook le ti ma lanfani ati ma wo foran en ti mo fe soro npa e lale tu ni nkan teni yan ma nse e ma ma ri be ni yan se nse lojo po facebook bayi amo ka to de be
1: iyan lo je ran ti akan ni on ba tayin lare waju
0: mo n bo na e ja se bayi

0: ye mo de e mo do lapo bayi kin to fi nkan se o ba pada lo ka mo kayi fi lola
1: e ba wa
0: do lapo oda
1: e ba wa ti lo ba wa
0: sporting director a jo nse lale yi ni amo iya ronu omo nroka be mi se nseto
1: e ba wa
0: mi de mo ti ma lo nse boya ma lo nse ranu ni boya ma lo nse regbe o sa nse ti e o de sure pe ki nse pe eni to nje ogiri iwo na nje nkan mi nko ro sa
1: o ri ara e
0: o ye we ni ti e ewe ni gbigbe abi tutu ah olohun
1: o ri ara
0: awo mo iran
2: elulu so pe ohun be ro jo e ma ba wi jo
0: o da na bi abade ni njo Emmanuel wa de banjo je wa ma lole titi ojo mejo temi ati yan tujo ma pade lori eto iye tun ga yi lati ago mesan sa ago mewa lojo aje Monday oruko temi oye pada Usman Aruna iya ati baba so mi amo eni ba da mo daada won pe ni Downy oni road unu re o ti oni ba won fohun ba ni je lai lai o mata won ara ma san wa fori oni gbese oke mo lo nkin wi pe o dabo, ema wanuri, idunu, ayo ati alafia.

0: bo mi ba ni owo bi mo se wa yi
1: ni
0: me ba fun mi lo fe mo le lo bo kin da owo mi kin wa lo si Mecca ti Medina abi Jerusalem
1: oju won yin lati ko wo le na bi
0: oju ro mi na ni o
1: oke lati ko yen le
0: a wa ti mi
2: ani ta ye
0: pa si mo le fa won ton lo lowo eje ba mi gbadura e ba mi la kawa Ebami la kaba.
1: Wani nda ka yin gangan lo se.
0: Ebami bu mi semi semi waye. E ba nlo Jerusalem, ebami debi ti emo si gba koja ebu mi omi ti omi ese bu se ebu wa fun mi.
1: Oni wa nda bi ka yin gangan lo sibe.
0: Lo si Mecca.
1: Ga wo Jerusalem ka yin gangan debe. Ka ya fido.
0: Mo ti lo sun sogbo.
1: Ka ya.

ada gabu ada ya e gbadura yi o eyin ti eyin ti e bo oluwa je ko tara ipinle oyo yin nigeria logo je ko tara mi yan logo ma baleke urada gada ele bragada baleke shadua daba oluwa de sodo je ki alai gbagbo tara mi yan logo e soda dua uruko jesu oluwa de sodo mi je ki awon alai gbagbo tara mi yan logo olorun apostle babalola olorun mose olumolade lawon awon baba baba de sodo bi je ki aye tara mi yan logo make baru adaba de sodo mi yesu ma bo wa oluwa de si odo mi je ki aye tara mi yan logo je ko tara awon mo mi yan logo je ko tara iyawo mi yan logo yesu oluwa wa adura ye kan to kure eni odidi oba lo lo ba daniel lo teri ba yen e poruko yesu je ki awon ba teni o je ki awon